دک ناو در هم ناوی وجی دیکو بو چیروکا دیکو دوالاتی کنالتی تسبید بو مرو